Зинченко. Подача. Удар! Нема слів. Просто нема слів. Немає положення по зарою у Довбика. Плече Ліндельоха і Довбик в падінні головою.

на пивні кратчені просто в ній. Так розмовш, крім змутий пелахус, мені б я розмовлась. Няма бригата, синіться на кафе, стомак селяти з веранда змов. Молість, сфанак, сопсіць.